你受不了我，我这个把这人把扒开，也阿福个老夫，乌昂我这个老夫，妈没事开，我不能把我这个把这人把扒开不，我不能把妈没事开不，我不能把我卡子给拿，克拉卡西人就哇打零个那个老夫。ma mirshe ka bo a toilet ndo koto ba kulo kunur judu ame ebule lenga neke muna ma bangi tiane eboko wane shi wadu wadu rujudu ne dungwa o mazego dra ida dra dabe ni kena kamanja mazego za ma patre pa pa ka bo mbri mbri mbri Kena kah macam mana? Mesti amirshe ke bu? Wah ni si cungpa mabla ira gay? Ija? Wah ni si camando? Mesti ke pandren pa pakai eh? Ya afuk kalau afuk malah babangi je. ma ba bangi je mbrike jisha mama chama mama isma bangi tiki afoka la fuji jisha mama kani dongbolo kunu rujuta mazeka pandre pa pa kabo domani kuna kama ja afoka la fu basima bambare jisha mama lelenga kuzuri kani atuala tena dokota mabla bumaji gani